عالمه حبصاله مثل ما مده يسيرو عبداله لدر ايمان ابوه اتما قالوا باسمك من ادرس اخوه بيتنا ورسوليا بسر خدا توانه دكم رامي شانه قلت ايما قولي